0: Dio moto butembo beni.
1: Eshungulu ino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka, ekopek luanzo.
2: Hau mana ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana ea bamambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Hau mana ekopek luanzo, akagala omobuuma.
3: Ndambia shongolo, yeah. Sikana bibawa, nastanilei mohendo.

0: oyo abrahembekwa n'ubugoni bwa Ebola omulamu akasaluba amahikaluba eria abanganga ebiminyikalo ebyo byamawa habwa omubatsi w'oluba etukandi bya etwamabihikakiria nariro muisa waresaboka kandi twamabihikakiria itwe nebehanda abekuwetu
1: Ebola ni bukoni obukasialirana okwilabira amaetse omomubiri omukoni oyulia hola nobukoni kutse oyulwere obukoni nga ngolunza amatande ebisalo omusase amabi
0: tukaikakiraya omanzira yeri naba okobyala amaetse haumana kasabu kutse ejele hidro alkolike
1: eribuwa luba omundu kwalwere obukoni bwa Ebola neritenditula okobindu biwe nolunza na matande nebisalo nomusasi na mavi wiwe nerikwama amahano wabanganga tukandibya itwamaiteya neriteya ebihanda byetu
0: oyo nemulaye erilwa okomulala omulamo obuyonzo obukakiria bomo behanda hauma nabanganga abatawete emitano eribwambo MSF omwikakiria eribasula ryobukoni obwa Ebola.